otra de yo ni e yo ni be so wa mo mo yo so ni ni fi ya era mo no ni ko ku ka ya bare fi wa te dire yo ni no ze no ri bo ge e wo ni ri a wo de a to so dara me bla so ra na me gba ro no to no se ma cho na sa ba mo gbole ni keke e wo so ke a ri a go ta ke ja me e wo ri ko o ye da me we da nda no se to the extent o ke a tu va ba de so ko a se bu ko ri a che o government va lo no se government a ke fu ke o ke va be ya hi va ma da lo bo den ge no ra da so fa so e mi no ja ro ma te ba ma ni ma sa bo lu o ni mi a da cho ma to be ni ma e ra lo no no se no no se no ri bo e o su ge e fa do a ta ge u wa no se a ho mu gba so ma ke si je so ara kere ge e so e gbu du ta se ra no go ni wa na no lu o ni no se a ma da yo ke ora no mi go re de ni ara lu wa no ba oye gwana no ye gwana gwana no alu ona ara kere oke so wori wo yimi wore lu wa tete o no kere lu wa so no kere so so wa lu se reze ara kere ibu ora obono re wo ni wo so ni wana ni wa gwana gwana.